ogun apanle ogun apanle ogun anikose ogun asorire ogun ilayo ogun aiso ja ja ja airayo se airowo na airoro lo ailalafia ailayo sofo.